0: тәрбиелеш.
1: Гаңчен пейшін.
0: Иш орнығы чықштың бұрынғы тәрбиелеш.
1: Лиучэн.
0: Тәртіп.
1: Лиучэн.
0: Тәртіп.
1: Лии.
0: Қаиди ұсын.
1: Лии.
0: Қаиди ұсын.

0: 陌生了。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅，
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊，
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流，学的얼마시도시기네光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ипадлап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі депішімізге имканет яртып береді. Бұй әрді көпчілік білен музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын қышалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.